0: ukutani wo hemi rwa ni epoma asto kweni a provincia ela emphanyania evari haka mteko wo waka makura antumi haya mamise weni ohia na hiana mpuwa wa meruku ia anivari watu alupa mvari ha mteko wa taksi wa maha wakusha makura amikukutani inaruwa utumiha mipantasi kina kina sa elapu ahum. Maria Fazenda, niwi hirato ehali ekina Nguela, provincia ela.
1: O distrito yo lago, ni papeliwa wa mapartera, wi enaka vihera, asitia na muemara yo yara, anipiera miloko milinu wa tanna mosa, muemara seya o distrito yo, riwo wo muloko nui atanneli, ahina piera wi ya kulele, siriso korea wa atu anipoha sentu 53,000. Ehali ilaliwe ni mtoko eno hera samiteko soku mi olago Felisberto Msopela. Yowo inrewira o distrito yo, siriwo ispiritali miloko milinu wa isheshe, mase yo so kala musikina, hikandemo maparteira. Felisberto Msopela, o tonya isentru inwehera sa okumi yo shia, umanda mbuzi ni ongofi. Erimapuro mahiku yala, ikalemo nari mfirmera a ohera sa okumi wa shitia na ni anamane mapuro ale.
0: Mihali mwaku nukushira nchishira no sarsa ya, ulilova sarsole mpanya sumani miyo, Fernando Damas. Alahma.

hoxa va hoxa asina keni atarwiye ni venshakawi rowe na varihe miteko rowe na varihe miteko mapuru ohiana hiana yawi ni kalihe ke vavan namuria hukumi olawari wa mahalani na tamalila nida hoe ashikwi ho mutu wasa wi kurane wa shende ipalano muruni ne oi hasula wihosha wiruhela o kwiri takara yawe otwa nupoelele ke wande shikanki baha ande shikanki baha muni amphanyawo yare mwenyu muna masa wi kurana atwere thedele ke ara ayawo erikinto unrethele la raba halese iwera ka wisa sera e kande wi tama yale ahingwera weta tama yale yunungwe ikurusa malenle ya wonto nira honare tele la wi na baheke ya waba ha anto kusulelo vani hikunana na mathano tanchi pale ya wana venya mawani etu tunyaka itulisi kurobanne erikiwe navekele epau olosha opoma anondrowe navahe eripothe wi eiphanye mupuelo ohakhumelele mupuelo yawe eroe opoma yaveke yovekela yale sanna hasuliwa mapuromemo ambirayamo ohiya thoyeyo ano kuburuliwa mmesewene wawi ikaro khasirere athuva no arayawo arino wika khalane yawetela wika phieke mwakuvea yithumela ka ikaro vano so sare na kosope ashulu pale ni hikunana na mathano ekidathuwane niwasere maasuka niwasere makharaka na vahemoro ekilathi yoraka euriakesha ahosha vahosha wiso othene yasirane yenkhwelea ovariha miteko ahosha Tu vois, oui.

0: beke le yo le ona ni ba hukumiwa mahala wi male le were ke mvira upaherera ka ikale ke manya kunya ku mawani mbuwa maimusi na beto ni mvekele wi ananya manya la ananya ta e kulumu weke sa upo ele la saya sona nara yupo ele ke sore erela wi na pia wi wo muluko na ye wi ni hiku na nyuti na ikando kukurumi hiwa na ato. Nintuna mrechele, ano ntondo wena kukoreke mamisi kitine we, oh mluko, wakabi herani yao, ano upwele la sona na rawi, echenche murima ya, ekale ni mupwele wa pama we, umuiva mutumu kwa yeri yocheka. Nira honto, vahosha, vahosha, 5:40.
1: Wosibilashia manakusianti ni Erradio Mosambiki. Miteko sanyu samarota, sinotu kuwa bakuta ni huku nimvira. Mbuhihe marota anyu Erradio Mosambiki. Were mankire mhakuanyu. No kana miteko osopu ntaya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami. 87-89-97-12-7.
2: RM, hoje sempre projetando Mosambiki.
3: Ko shukuru banchi pano e ka lela thuthene over alopana musurukule na phanya bakina nroko lojane ka lopana ki takinyen radio ki mthume ki iwe ikano ki iwe tu ngaleti orera bafakala ne ki radio iwelele ke tu tu sinehima samula pone bakina mene mtuno no kuroka ku super mahukala radio yero iwo leheni wo ku super wa kura tu apo ikala radio ku iwale ngolo nta e importante kala ne radio
4: Radio Msambiki, erotamu holo elapo.
5: Manisi wala ui, mahiku, analakanyiri wa ekonto ya ukumi wa mutu. Sivavo mutia na onrupa laye, anamu ya ramwana na kwa nihera iyaka pili. Rio huhu iyeyo, rio kwa niheri wa unuwa sana sene wa mwana ni ororo mele ya muholo. E projetu pronuti enrumeliwa ni amloko wa mizao ni ekavi hero ya amloko wa jaika enalipi hera miteko sa upanieri wa soja mirutu ni mtiana ni mwanawe waholo vorumela ekaderneta eniwehera sa ukumi wa mtiana ni mwana eri epiro yokolea sha wi enaweshechiwa sa mai ni mwanawe muemara ya orupala ni opiera oyara Ekaderneta eyo enaroromediha antoko. Uweshe shiwa ni okaviheriwa mutiana ariene va erukulu opiera oyara. Uweshe shiwa sa unwa wa mana. Na veto, osuwa nyehiwa seyo sirisa soja mirutuni. Na veto, olipiheriwa omamuha mana opiera erukuluku ya upaniheriwa soja sapama. Na ve, Oweshe shiwa sa ukumi wa mutiana amanlene oyara. Urume la maseyo mbuwama mahiku ekonto ya ukumi wa mai. Rio roromeli hawi mwana unweke sana sene. Ukumi awe oneta sana sene. Ogusera wawe onakala wa sana sene. Na veto umuholo wawe onkala woli pashani wa roromele ya mbuwama imusi. Rowani ispiritale ya waja melana, wi mwapani heriwe ekaderneta ya uweheriwa sa ukumi wa mtiana ni mwana. Okapelela sa olelo va, ori oromeliha somelo.
1: Sato, esho woroyo samarele ya, ni upanila ukala uwanyu. Mweripa hii winkanka ni pembele oshoguroni ni ekunelelo ya ichumbusi sato. Musamarele emusanyo ni erete ya kolera ni mbirimani muovaluwa. Murelo watu otene. Banche inesha asina mwane. Atu ouluvala asitiana orupala mpaka atu orakala. Mwasamarele atu muna pentanyusha. Muhele olelo vava ekunelelo ya ichumbusi sato. mashi echumbusi sato tisheni. Sato tintiti miho, unromelo, wisamarela ni usamarela ukumi wa musanyu otene. Ekunelelo ya echumbusi sato, ukweya uhela ni yore rava ukumanyu. Musuwele mirerelo sa sato, wisamarela uototopelea, ukwana ni hutananyu. Sato, mikalilo minyua ni suwa kuvea, sokweya ni sororomelea. Mikalilo sintunea vate vanyu, mpake ni sato ishowuru anyu. Mutume ekunelelo ya chungusi sato uwa kuvea. Hata ekanle mahi amipompini, mukalini ishowuru yosamarelea ni yohunkanka. Wisamarela vanchene, ni mahi vakani, mutanle ekunelelo ya chungusi sato. Ishowuru intunea vanivate vanyu. Murowe mapuro sintumi hiwaya ikunelelo sa ichungusi sato. Vamutenko wokwe ya sha, mtoko wa sumani, o masenjere, o namakula, wa maume, o sanjala, o lilimile, o nzinje, ni nipuro ni mpaki wa efeira, vasidade yulishinga, o semaforo, wala umutapunye urwami, va 87-42-0-22-44, wala 87-80-219-16. Sato, eshoworo yosa marelia, niyopanila va emusanyu.

Kwa hivyo njigwala pa ujora 17 minutu. Tukuntenda kalibu mwa shinje tosu pe. Kuti kuchale. Iyo machitame le changa patache mwenye. Kudizoza ga. Nga kuditeri shanasa matukukoza kuti. Chenono changa weleje. Iya. Mwandia. Mwandaja waito ora 30 minutu. Sui chini ima njizyo. Ninyumbo poka mwandaja na ufiara nganchi. Kutu kisho za kumusenda wale sumaputu. Na ufiara sini 5 minutu. Kuja uja ima njizyo. Na ufiara sini 30 kaulule. Mwaku wili siri ya mpaka mwana jata zoresh. Pasi uje ujenombe ngani. Nchipitikisi yosha kunse nwa yasi kumaputu. Po ujumanya siya topa shaho. Siyadi ngolo maria. Ashimwana ya Abdul Zakarias. Nyimbo. Mpaka mwana jata 11 zoresh. Ngani nchipitikisi. Po ujumanya ungazi wampila. Tukumanyila kutikuchu mwukumala kwa sijumaku na. Kwa nama ngazi siga kule kankanga na. Watimu jaferu fiyari. Jalisinga chawone gani. Ni watimu jaferu fiyari ya kuna mpula. Nipa nama ngazi gani. Malaikaka. Yotupe itu ipikane. Zikati maprogramu jetu jaungasi wampila. Ni karibu mwashi njetu osipa. Pakuti osipa ipi kanishia mwangadi iza usio idiota. Pezi nchenga achimane Amandio Komela. Jervais Robinson vasenta teknika mstudio. Margarita Nchwembu. Bondia kuchale kwento panganya mazengu.

0: Mwena lumota la yoyo. Wala njino kwa ujima njumwede kutawu njikotu kwa wala hipa kuhisho mripa. Mwena kwa mwena ringa nyakashi kuwanda moyo njaji wangu kwangu. Mwakumanda nizi yambo ni. Chena lumota la yoyo kutawu ni. Mwakwa kukitile wangu kwa wapeo basi. Igobela kuti kwa hata ndo kudwala baba o chena lumota la kwa lebi la karata. Mwe, mshiri wamekara taji yemani, lukongo na muitala, mwaja uja kuiba mwuse, unzuwe meje kwele, kutia ati lukongo na muitala. Pamani ziri asi mwani chika hata chila, kata ba Allah wala ya futu nato jamani. Atanya aladawa kuwa wakuwa pia. Shaita nupakula kana ajawula. Paka baba wala wala wala wala wile. Kwa alembe ya chile chika hata kajawula. Mama wazo ni kwa hata kuduwala ila ila. Mpaka wawu ile nga jaula. Sano wile ule ndo waluwa zeno kwao. Kano waduwala kani wapa karta chitapesina lupapa la wana.
1: Kwa kumesha.
0: Tuiwene mwajawu. Sana kakuja kuntuma tawa metano watu mwile mwile mwita. Kutumu ntakata wani panzika nkazali ile. Ndiwe kwa nijuwa hiko mwile etu.
1: Tenda uli roli
0: kwa. Pasa kutawuni. Pasa kumaputu asimwene. Kwa sasa chena lupapa la wazi mwile mbala alise luzi. Akumwezi anati wako kwa mwezi ya gawali. Mwile wali kwa mwezi ya wako.
1: Kupeza wa mpikana kwe.
0: Pasi pepe la jamani ya salamu aleko. Kwa nge chena lupapa la wazi. Akaleka nzeleo pepe la. Basi. Ni kwa kwa langa. Sano kwa tendale ndo asimwende chena mundu wala kwa pati pepe la asimwaga. Ndwa kwa kutipa la shiko la imani. Chena lupapa la wazi. Oh, nabaji juna imani. Mwile babu wa wile, mama wa wile. Na kwa ite imani nene pelelelo tuto basu bana wali iralele. Bana we iyo yon kwa la imani. Bana wanko nwale lalu wali nerujwa nungu wajariche. Chena lupa la chumunu kongul kwa chedu ya kula kola kwa kola kola.
1: Chole mwenye mwana ki.
0: Wawati oti nipu kashimu kwa kukula jasa, nipu kakachu. Mwewe ukunuwa chena lupa la paka mwana kame ina kegala.
1: Ala.
0: Kukwamu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: mwanya kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutani lapansigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mpujo mwambo ne projetu jadina pronunt jadi nkutendela mazengo okupito mazengo ipatala nchilambo muno nichika mchirio cha chiwanje cha jaika chidi nkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana kwawo nkutumishila ga kaderneta ja kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she chidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wamazieto ni mwana kwawo panziko ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondri ya ndipanziko mpaka paulwele wakunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga ziyache nene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wakunkudi kulondizia shenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele ijiga dila kudijiga ni asherene kola mbuju mwambone idi nkujiga dila soni umi mwambone pamuzi nje uleza mpano pashipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjila umi uwa marieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudikudimila umi wetu Malawi. Wankupika nila, chiche chumburi cha kolos ya shadina satu, chakwajilwa panyumba jenu. Nzimasiye membe, sitigongo diakununga, yusupeyo imale ni satu jejiche. Mbukoze ulongwenu pakuti ukampata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunanyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuzo nje ulongwenu ukunonyela mkuwika gayo chumbuzi cha kolosi ya satu lelo vejino. Chumbuzi cha dina satu, chidi cha kuzalala kwa basi, cha angaza uzi ya kushapa ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Cha angaza uzi ya nombe kuwika, yelo kwayo ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi satu. Utundu wa chumbuzi satu, hudi wangakatala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje, nyumba jenu mkuwikaga shimbuzi satu. Nzume sampano jino, shimbuzi satu. Ngani nkola mezi game pope. Shie shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi satu. Njaule sampano jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kuzumizia shimbuzi satu pantengo wa kushipa. Njaule kushia sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kunzinje nipafeira ya munonta unjishinga kwa simafuru ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani falaini ya kwazi ui tusete 42 0 224 au ui tusete 80 21 91 6 sato shimbuzi cha kolosi ya chakubajilwa pa nyumba yenu.
1: Mashongezi Muhammad Mubai.
2: Hoy horas ni 40 minutos.

0: Niassa.
1: Akuno tukuenda lesi la kupika nika hapa. Nchini wetu watu 238 match on a media. Frequency tukuenda la pa 1260 kilowatts. 9 horas ni 10 minutos na ijose.
2: Go mpaka ya gari. Nyimanyi kuti mazikumi ya gandanda gawumi. Kutani la pansi go mpaka ya gari ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbi hidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne. Projetu jadina pronunti. Jadi nkutendela mazengo ogu puto mazengo ipatala nchilambo muno. Nichika mushirio cha shuwa nje cha jaika. Chidi mkudimba ngania mazengo ga ya kuti kudia. Ni kwa londri ya wamazieto ni mwana guawo. Mkutumishla ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamazieto ni mwanashe. Chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamazieto ni mwana guawo. Panzigo ni vaujo pakulwala uluele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwa ga. Kunondri ya umi.

0: Bundia ni kuchelo kwambone kuwandu ospen wankupika nila Radio Musambike. Jichendawim ya kumpera nkani situ sipachi yao. Lerijino ijuma. Tuna mkwendelam pamasiku uri kumi kupamula garibom mwesi wa uno wa Setemburu chaka cha 2026. Achalongwa chinjitum nkani tuwe kutamba siyangani si njipika nekaje mitu yangani ya jikulungo kurungwa ya tuweje mkutamba siya uche warerijinom. Tuweje mkupanyusia na kutim wandu nzana ncheche ni sabu ili mkutende kwa mpaka uno utende uno wanduwele wawire kwa ujo pa kwa gwila ritaka malo gamu gakwem tuwariji mkusola maganga gamaracha pamalum gao gatenda Sesh Karush distritu ya Vanduzi provincia ya Manika. Presidente wa nchilamba muno Daniel Chap awechete lisori distritu ya Zavala achiti jikutim bata ni utendere kwendeje ni upikangani ili chindu ya ikuzosigwa pa kuzosa kwendele chila kamini za masingo gakwede jitukuko akuro kumangu itu kumusambike. Asakatari wa kulungo wa chipane Frelimo Shakir Abubakar nilijino cha utande ule nduwa masengo wakujijende la provincia ya Gazam. Achalongo wa chingetu jereji jiri mitwe jangani ya jikulungo kulungwa ya tujigere uche walarijino nganesi sidisi ya kuremba ni kumpela kwa une Abdul Zakarie batebulu kwa mbulisya atemi Adolfu Sadiki we tukumza chirila achalongwa chijetu kupiga la kwa mbore kwa Yosope ya tujikere pakutanda tuweye mkumanyisi ana kuti mpaka unu utende uno yusabu ya ili mkutende kwa ni ya kusimba kuti wanun sana nchiche awire pa ujo pa kwa gwila ritaka malo gawariji mkusola maganga gamaracha malo gire gahu gatenda Sesh Karush distritu ya Vanduzi provincia ya Manika. Mujere nambalaji wanewa wakopo chile lisori masengo gari nkutende kwa gachaso sa pakusosa kujimanyirila nambala jawandu wana kuingiraga pelepezi mbopa nikuzolaga maganga gamaracha kwa kuti pa ujumanja liapitija kwa gwira ritaka wane wawidile papopo wane wakombole kutioka ni isabu ya ili mkutende kwa auno utende uno ni ya kusimba kuti gere maloga awire wandu nsana nchiche ngani jim ajimanyizi abwana mkubwa wa distritu ya Vanduzi ni kuwaga Armando Kanyensi wadiji mkukungulu kali mitola ngani japa wairisi Armando Kanyensi awechete kuti auno utende uno wa polisi ari gele maloga mkuzosa kulondesia gele maloga kuti chika jigarila chiwawa kwa kutipa ujumanja auno utende uno ikatapila ina mkupanga ni masengo ga kuzosa kugala gele masimboga gawari mkupanga ni masengo wandu wakulekanga na lekanga na masengo gele ga kuzosa kusula maganga gamalacha gele maloga auga tena Sesh Karush distritu ya Vanduzi provincia ya Manika. Armando Kanyensi awichete kuti auno utende uno yosipe ina kutende kwa pakusosa kugala malo mosope mwariji mkusola maganga gamalacha vile wanduwa ni wanduwane pakusosa kuichiga kutichi ndu mpela gairei ikaoneka mbujo mwanja silenda ndo siya kufanduzi kwele tupikane watiwa kuyochita abwana mkubawa
1: jate mshuma force kutijente mtu grande já temos uma máquina improvisada para fazer o tapamento desta cova e a corrente policial para garantir que a máquina trabalhe sem ser assaltada pelos gumbiros. Porque quem fez isso são gumbiros. Gumbiros são aqueles indivíduos que não têm covas. Então, qualquer cova que eles verem que é provável que tenha alguma coisa, entram e assaltam, sem conhecimento do dono da cova.
0: O Vechetuere, o Arigi, o Abanancuba, o distrito de Vanduzi. Provincia ya Manika ni kuwaga Armando Kanyensi achimanyisi ya kakuti auno utende uno pa kuzosa kujichiga asana mpila kajaji wonecheji ya kuwa wandu nsana ncheche gere maloga gawariji mkuzula maganga gamalacha e kutende kwa auno utende uno ni ya kuzosa kugala masi mbogoso pe ni kwa topola vile wandu kuti akawaga mkuzula maganga gamalacha gere malo gao gatenda Seis Caros, distrito ya Vanduzi, província ya Manica. Kumanyisi ya nakutim, gire maloga, panawandu achajinji, wakutioche na maprovinsi ya Gakulekanga na Lekangana. Ari gire maloga, mkuzola, maganga gamalacha, pakuzosa, kulizosi la mundamuzi ya wum. Sabana jiro rizori, presidente wa nchina mbumuno, autandita ulendo, wakujijenda provinsi ya Nyambane. Kwa kutili rizori, wariji kumuzwa kukisiku, distritu ya Zavala. Kuwariji mkupanga ni masengo. Kwa kutim, paulenduwele wakumbuleche kupanga nyansongano ni wandu. Kuwariji ndile wandu, kutim, upikanga ni bata ni utendele kuendeje. Ni kuigani ya nye kupanga ni ya. Ili chindu yako ya ikusosigwa. Kwa kusosa kuendele chila kamilisi ya masengo. Ga kwete chitu kuko, akuna kupanga yetu kumusambike. Daniel Chap, awechete kutim, ikusosigwa masambiki, kamulana, kupikanga na. Kutenda na chanasa ni kamusi ya na mwe Yosopei kuzose kwa. Yili Yosopei pa kuzosa kuikasi ya bata ni utendele kuendeje ni chitu kuko. Ako na kumangu yetu kumusambiki. Kwele tupikane ya watipa kwe chitam.
2: Só vai ser possível continuarmos a construir mais institutos, mais escolas, mais hospitais, mais estradas, mais água, mais energia, mais medicamento, mais livros Mahala para as nossas crianças. Tudo isso só vamos conseguir continuar a fazer se houver paz e segurança.
0: O editoreu, o Arigim, o presidente, Daniel Chap. Rizodilam katimanka wari mkupanga nyasonga wani wando. Wari mkulama kumusi wakukisiku. Distritu ya Zavala. Provinsi ya Inyambane. Paule ndo masengo wanakutanda gari Rizodila wakujijendila provinsi ya jom. Kwa kutilele jinom Daniel Chapu. Tako mbuleche kupanga nye masengo. Distritu ya Panda. Kwa tako mbuleche kunguluka ni wando. Kupanga nye misongano. Ni wando wari mkulama zienenda ndosio. Kwa kuzosa kwa apikana. Idanda ulo ni ili ngwe dingwa ikuenda pa kuzosa kuendele chila kamilisi ya masengo ga kweze jitu kuko nchila mamuno gani jina chalongo achinja tutuweje mkumanyisi ya nakutingu asakatari wa shipani ufrelimu Shakir Abubakare lele jino cha utande ule nwa masengo wakuji jendla provinsia ja Gaza mprovinsia ja Gaza Shakir Abubakare takumbani chukupanga di masengo maobi nsiga kulekanga na likangana. Pa ujumanje kupanga nye misongano. Ni wandu wa kulekanga na likangana. Yere Yosopei. Pa kususa kamilisi ya masengo. Ga kwele jituko mushipane frelimu. Akuna kumangu yetu kumusambike. Pa ulenduwa kuhum Shakir Abubakar. Tako mbuleche uja kulula. Isuso ya kulekanga na likangana. Hili mkupanga nye masengo. Ga kususa pindile chila kamilisi ya masengo. Ga kwele jituko mprovinsia ya Gazam. Acharongwa chinjetum nkwendele chila kusipika nangani si kutio chiraga abaraba nchini warari Mozambique masengo abaraba town ya Alishingam. Tulo le meson district ya Lagu kutuweje mkumanyisi ya nakutim wawopia tuwa masengo wakulonji sene kulolela ya ipatala districtumu awecheta kutim au na utende unam wangani ya wa alini ya suguri ya kusosa kuonje chesia Vandum, wakupanga ni masengo, nyipatala ya kulekanga na lekangala, nupe, achimampulumerum, wamanyi mkulondesia, nupe, ya maulwere gakunkuri, sile ndando, siya ndistritu, ya Lagu, yile Yosopei, pakusosa kuendele chila. Kupanga ni masengo, gakusosa kwa hapo chila, achimasieto, wali ni ulwere wakunkuri, nyipatala Yosopei, hili mkusumani kwa ndistritu mom. Kwa kutia unutende unamu, distritu ya Lagu, jikwete achimampulumela, liikumi kuiza nsadamawidi. Kwa kwete umanyirisi, wakupanga di masengo, kuchipatala cha kupucherila, uluwele wakunkuri. Kwa kutijile nambalaji, jikunandi pa kwa basi, ntandisi ya winji wawandu, wali nkulama silendando siya distritu ya Lagu. Ngani jaji manyisi, Felisbert Nsopela. Wakulunga wele, wali nkulongu lila, kuopesu wa masengo, wakulondi siya nikulolela, ya ipatala distritu ya Lagu. Felisbert Nsopela, awecheta kutimu, nikunandi pilwa, kwa achimu masieto, tukwamba achimu mpulumera wele, wamanyi umanyirisi, wakupanga ni masengo, kuchipatala, chakupocherela, uluwele wakunkuri, ikujigali la sukuri kubasimu, sile ndando, siya distritu ya Lagu, akuna kumangu yetu, kuprovinsia ya Niasa. Felisbert Nsopera, ni awe chete kuti auno utende uno. Ipatala ikuta chigwa kuti ika kwete achima mpulumera vambanyi kulonde sima uleleka kunkuri. Ili ipatala ili mkusimanigwa kumuzi wakuchia kwendeje kumanda mbuzi ni kumuzi wakungofi. Wakuti auno utende uno ipatala ili ikwete achima mpulumera wanandipe ni ukuzosigwa kwenye chesiamu. Achalongwa chinjetun chiwela peko pika nilangani esi. Kutuo chiraga hapa na panchini wa Radio Mozambique. Masengo hapa na patauni ya Lishingam. Ngani jinem tuweje mkumanyisi ya nakuti. Wakulungu wari nkulongo lila. Paboma jetauni ya Lishinga. Tukwamba Louis Jumo. Alinkwa gombe lichesi ya wandu. Wari nkulama hapa na patauni. Kuti ikuzosigwa kwa lule chesi ya wandu. Wakwamba kuenda jende makaburi. Mwangali ya kupangania. Ali mkusaka kuja kusambu kulanya makaburigo wana kusambu kulanya misalaba ichindwere ya ikuikazi ya iza usi kwa basi kwa nduwari nkulama apatapata unja Lishingam Louis Jumo awechete kuti ichindwere ili ya kusaka la kwa basi ni kuzosigo wandu tuweje wakutamalede ni kwa lulechesi ya wandu wali nkwenda jenda mwule makaburimo ndaloko tiwane ali nkwenda jenda ya kweti mitima ja kusakala ya kuzosa uja kusambu kulanya misalaba ni zuzo ine ili nkusimani kwa mwule makaburimo hapa nupata unja Lishingam Louis Jumo ni awecheti pa upande wine achiti jikutim waboma jeta unja Lishinga nombe taje ndre chila kupanga ni basengo ga kuzosa kumunulila ni kwa lulechezia vanduwele wali nkupanga niya ichi nduyanga lumbana makaburi agari nkusimani kwa hapa naba town ya Lishingam kwenye topikane iwatipa kwechitam
3: waba tulasileji tuwamende ashwenye ashimata katadi chef de quarter round didesh kaza tuwamende wele wanya kutiawe wakululeche rianobe ni kujiwenda roni laia kutinamba kumbona mundu jokurumonje kajuna mkuingila kumalembe atuzati leo mashite mashite mabe kutu wetu atume wandu wetu ajawle koleko kutiaga londre hidi ya kudanda udikarianobe kwa bari ele wetu atemi winene murindro ngano wa maruka ele wakuputanchi tenda ele rano udintu kudiwuri anawa maruka maruka gaga kuluwadi labari malembe rano nitulashe tu wende wala ya waro jamani kuende waro betuwe wakuloleche nikongo nambale elo akutenda dilembe dia unango itamejaa imani kutimala ayo kabe na gantondo tashitenda dilembe dia winen nango rano roru kwa waro betuwe wakuloleche ni kutumanyiri ya umashite mashite mabuti wana kukumundu ya jukuri monje kakuti uwe tutenda hudi tujawole koleko tukalondre ishindwe asante jeji
0: uweche tuwele wariji wache Jumo wakulungo wari nkulongo lila paboma jeta undi ya Lishinga achiti jikutim ikuzosigwa vandu awejua kumunurila ni kwa lulechezia vandu ali nkwenda jenda makaburimu ndano kutiwane ali nkwenda jenda mpela kusaka uja kupangania ichindu ya mbone na ambali ya kwete mitima ya kusaka la patao ni banom achalongwa chinjetum kuikana kapepa nipo tuweje mkuimichila ngani siya uche wale rigilo ngani sim siya dise kulemba ni kumpela kwa une Abdul Zakarias. Matebulu kwa mbudisi wa temim, Adolfo Sadiki. Achalongu wa chijetu, ijuma yambone, sigila kane ni chemari, marigarida chwembo, wari nkongolila. Masa ngetu uchwa la rejino. Hapa napo wa ilisi, Radio Mozambique. Wem, tupiti.
4: Ndai, janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

Anye kuti masiku miya gandanda gawumi kutani lapansi go mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mambo ne projetu jadina pronunt jadi nkutendera mazengo okupitwa mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidi nkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana gwawo mkutumishira ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamazieto ni mwana gwawo panzigo ni vaujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiri ya matalaga kwaga kunondri ya ndi panzigo mpaka paulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulele wakunkudi. Kulondria chenene mazukumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Idigaldila kudijiga ni chenene. Kola mbujo mwambone, idi mkujikata zoni umi mwambone pamusi. Nja uleza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulise kupata kaderneta ja kushenjela umi uwa masieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudi kudimila umi wetu Malawi. Wankupi kanila, chiche chumburi cha kolos ya shadina satu, chakwajilwa panyumba jenu. Nzimasi ye membe, sitigongo ya kununga, yusupeyo imale ni satu jejiche. Mbukoze ulongwenu pakuti ukampata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu ukunonyela mkuwika gayo shumbuzi cha kolosi ya satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, chidi cha kusalala kwa basi, cha angasa uzi ya kushapa ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Cha angasa uzi ya nombe kuwika, yelo kayo ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga shumbuzi satu. Utundu wa shumbuzi satu, udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje, nyumba jenu nkuwika ga shimbuzi sato. Nzume sampano jino, shimbuzi sato. Nga ninkola mezi game pope. She shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi sato. Njaule sampano jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kusumizi ya shimbuzi sato pantengo wakushipa. Njaule kushia sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala, kuludimile, kuzinje, nipafeira ya munonta unjishinga pasimafuru, ala kutaka kupika nishazoni, njimbe fwani, falainis ya kwazi, ui tusete, 42-0-22-4, au ui tusete, 80-21-91-6. Sato, shimbuzi cha kwa rozia, cha kuwajilwa panyumba yenu.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kuna tukwenda lesha kupika nika hapa nchini wetu wa 238 metri. Ona media frequency ya tukwenda wa 1260 kilowatts nipa FM wa 89.1 MHz amuno ntown jishinga. Kwa nyinga ni njibutiki yusyo sa kundi ina wale shukuma puto. Onzi ora jini 10 minutush. Kwende tutende chima nyitu ya baba. Shatubo shela. Wachua nje shanga cha boma. Wachuanje changa cha boma chadina United Purpose. Akumanyisi ya kwa wandu waspe ya kutipelepa ading kampeni ya kudimila shasa yospeyo pakutashidia kumazi ya ilwele ya kugula niya matumbo. Kampeni ya kwejidiji ya kumanyisi ya nukuzumisi ya imbuzi ya kolosia ya dina satu. Simbuzi ya kolosia satu ni akutishidisha ngaza uzia kawishi kakwe panyumba soni pakutumishila changa mazia mezge jinch. Na kutenda kadibu kwa andu ospe kuti kampeni jijidinsi kati amunota unjishinga. Ntengu wakwe wakushipa, kumbolika kuja kusuma kwa shesumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusanjala, kuludimile, nibaye tuja kunsinje, na nasa kuleka nkana umunanta unjishinga. Na kurashida kumanyidi la soni nope, kumbolika kuchaya foni, panambala siya kwazi, 87-42-0-22-44. 87-42-0-22-44 ya shidi chambo ne paulo nguweni. Onzi ora jini doze minutush ndayo jetu. Nimejetu jambi sumasangetu pashao.

Raji nchilambo cha Zimbabwe. Nyimbo shika metondo metondo. Oshe wa ijuma. Watibu disukuri ya ijuma. Kwende. Tete neva nandive. Karibu, karibu, karibu, karibu.

asante je kuru mwashi nje tozobe nimanika mwara mwasha kwamba risudi nkukwamba risia yetu washa wili nkubala pepa na asante kwa mwashi nje tozobe mwari je nkutupika nila utana mwana ja oitore jineteye jimenotos katama kutupuchile pepa na uparadi msambiki padina liya shinjangu ospe ama ndiko mala jervazi rabisone nwanewa kwa lingu shishitimba mutaina balikata nchombo mpaka paulendo wine ananungu atutunji. Ijumaa ya mbole mwashinja tosipene, eh?

0: Ndintawi ndithu yokubasilani nkhani kumaso ndi malipoti tiyambe ndithu ndi nkhani zimene timve pano kalibu.
1: Ntawi yokubasilani nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa muli ndi ine Bright Sonjera. Disikiti ya Lagu mchigawo cha Niasa likufuna 26 ya anthu umwe akagwire ntchito ku nthambi ya zaumoyo ku delalo awantana mwino umwe aphunzira ntchito zimenezi ndipo akufuna kuti akagwire kumeneko awa ndi omwe anaphunzira ku ntchito zothandiza ana achichepere pakadali pano ku district ya Lagu mchigawo cha Niasa kuli ana mwino umwe akuthandizira pa ubereki ukwanira 16 ndipo akuti nambala imeneyi ndiyo chepa polinganapo ndi anthu umwe akupezeka kumeneko 153,000 umwe akukhala ku district ya Lagu. Afotokoza izi ndi director wa ntchito za zaumoyo amayi ndi kuthandiza osauka ku district ya Lagu Felisberto Nsopela. Ansopera afotokozera anthu lankhani wathu kuti 24 ya zipatala zomwe zikupezeka kumeneko zikonzingono madera osiyana-siyana akuti zimathandiza pa nkhani ya ana komanso anthu amene akugwira ntchito kumeneko ndi ochepa. Felisberto Nsopela afotokoza kuti malo a zaumoyo kushiya mandambuzi ngofi ndi madera ena kumeneko kufunika anamwino umwe azikathandiza pa nkhani ya zaubereki umwe anamwinowa ndi ochepa kwambiri poyerekeza ndi kuchuluka kwa anthu kudera limeneri. Apolisi a dziko la Mosambiki mchigawo cha Niasa ali nkugwira ntchito mwamphamvu mcholinga choti aonetsetse madera osiyana-siyana ndiponso kuthana ndi anthu omwe amalowa ndi mafuta kuchokera ku dziko la Malawi polowa ku dziko la Mosambiki. Ndipo pakadali pano akuti akuchita zotheka pofuna kuonetsetsa zipata zolowera kuti aone ndi ndani amene akugwira ntchito imeneyi yozembesa mafutawa. Ndi 140 liters ya mafuta omwe akumapezeka kumadera osiyana-siyana malinganako ndi Malawi komanso ena mwaiwo nkumalowa mpaka na ntauni ya Lishinga kuchokera kumadera osiyana-siyana. Ndipo ati ntchito imeneyi ndi ntchito yoyipa kwambiri ndipo sipamafunika kuti anthu azipangisa zimenezi. Ndipo iwa akuti amagulisa izi madera ndi madera misika kumene akugulisa katundu osiyana-siyana kumene amakagulisa katundu ameneyo cholinga chawo ndi kuonetsetsa kuti akagulise mafuta amenewa mozembera malamulo wogulisirako mafuta madera osiyana. Ndipo pakadali pano akuti 101 metikash zimenenso amagulisira kumalo komwisa mafuta zomwe zili mkulimbana ndi mmene iwowo akuchitira kumadera osiyana. Ndipo pakadali pano akuneneratu kuti misika ya anthu ambayi amagulisa mafuta mitengo yokwera zomwe si zinthu zabwino kwambiri kotero akuluakulu aboma kuneneratu kuti cholinga chofuna kuti aone zipata zolowera ndi kuti aone anthu amene akuchita ntchitidwe umenewu komanso ndi kugwira anthu amene akuchita umbalangondo woterowu kambaka kuti izi nzolakwika. Alimi ang'ono-ang'ono akuma disikiti 11 achigawo cha Niasa pakali pano komanso ndi ena ku Zambezia azakhalapo akuthandizidwa mchaka chino ndi zinthu zosiyana-siyana komanso ndi mbewu komanso ndi ndalama zimene agulise ku ntchito kumadera osiyana-siyana ni ndalama zokwanira 5 million US dollars ndalama zimene zikuyimirako makapa metikash 320 million za metikash zimenezi ndi zochokera mu project yomwe ikuthandizako pa nkhani ya agro industry kapena kuti kunkhani ya ulimi uja komanso ndi mafakitare yomwe ndi project Pemba Lishinga. Ndipo pakadali pano alimi osiyana-siyana ku district ya Chimbunira Marupa Kwamba Lagu Mwembe Mikula Mikanyelas mchigawo cha Niasa ndi omwe atandizidwe ndi project imeneyi. Ena ndi Mongo Gruwe Milanje Altu Mulokwe Molombara ku Zambezia akhala nawo pakuthandizidwa ndi project imeneyi omwe alandire mbewu zosiyana-siyana fertilizer komanso ndi zipangizo zopangira ulimi wothirira irrigation. Director wa project imeneyi Tunisiu Kamba afotokozera tulankani watu kuti pakadali pano akuti alimi amenewa azawonjezera zolima zawo kuma disigiti umwe akuchitira ulimiwo. Ndipo mkuluyu anafotokoza izi zizathandiza kwambiri alimi angono-angono kuti azigulisa katundu wochuluka komanso azipeza katundu wochulukirapo. Izi ndi ntchito yayikulu ya project imeneyi kukwamba kukafika mpaka 2029 omwenso azikhalanso akuthandizidwa pankhani ya project imeneyi, project yomwe ithandize ntchito zosiyana-siyana. Akulu-akulu aboma la Kwamba mchigawo cha Niasa pakali pano makamaka ku town imeneyi ya Kwamba akuwawuza anthu osiyana-siyana kuti agwire ntchito limodzi pofuna kuthandiza kuti chitukuko cha tauni imeneyi ya Kwamba chipite patsogolo. Ndipo akulu-akulu aboma la Kwamba komanso konsulo ya Kwamba mtauni akunena kuti nkofunika kukhala ndi misewu yabwino, kufunikanso magesi abwino ndi zina zomwe zikuthandiza kuti chitukuko chikupita patsogolo. Ndipo iwo afotokoza zimenezi kuti akuchita zotheka nkofuna kuti misewu komanso ndi zipangizo zomwe akugwiritsa kuntchito zikhale zapamwamba. Ndipo akupempha kuti nkofunikira kwambiri kuti anthu osiyana-siyana akhale pa ntchito yawo yofuna kulimbana komanso ndi kuthandiza kuti chitukuko chipite patsogolo monga mmene zikuchitikira pakali pano. Kotero anthu ambiri ali nkupita kugwira ntchito zosiyana kukhazako mafakitari komanso malonda ndi ntchito za malimidwe ndi zina mwa izo zomwe zili nkuchitika kuderalo. DC

0: kuchitika bwino kumeneko ndipo anafuro kuza munthambi ya kukumbukirako kuti pa 30 September ni nthawi minitsu adzakwanisa zaka 55 chikazikitsire tauni yakwamba kukhala mzinda ndipo izi akuti zikuonesa kale kuti chitukuko chikupita patsogolo kumeneko. Ofisi ya zamagisi kunthambi yothandizako zamagisi izi kumalo osiyana-siyana pakali pano ati akuchita ntchito yayikulu pogwira ntchito ndi anthu ena komanso makampani ena ndi anthunso cholinga choti azigwira anthu omwe akuononga zipangizo za magisi ambiri akuba zipangizo za magisi ndikusiya anthu ena pamavuto komanso aEDM akumakhalapo ndi katundu wambiri owonongeka amene wabedwa kuchokera kwa anthu usiyana-siyana kuyambirako mwezi wa Januwale a ofisi yopereka magisi kwa anthu usiyana-siyana mtauni yalishinga aluzako ndrama zokwanira 8 million za metikash ndipo izi chifukwa chakuba kwa zipangizo zimene amaguzira kapena kuti kukoka magesi kuchoka dera lina ndi kupita dera lina. Director wa zamagesi wa mtauni yalishinga Anibal Sopinyu afotokozera tolankhani watu kuti pakadali pano nkofunika kuti akhale ndi chipikicheni chokwanira komanso izi zikupangisa kuti akampaniyo aziluza ndrama zochuluka. Pakali pano kuti nambala ya anthu amene akuchita zimenezi zikuchitika chitikabe madera osiyana ndiponso pakumapezeka kuti magesi akumatimatima chifukwa cha zipangizo zina zomwe zikuzembesedwa ndi anthu omwe siyabwino ayi. Pakadali pano kuneneratu kuti ntchito yayikulu yomwe ali nayo ndiyofuna kugwirizana ndi anthu komanso makampani ena ndi maofisi ena aboma ndi cholinga choti pakhalepo ndondomeko ina yapadera yothandizira ndi kugwira anthu omwe akuchita mchitidwe umenewu.
1: Nazi nkhani za mchigawo cha Tete okupatsirani ndine Ephraim Tetau. Wapampando wa nyumba ya malamulo ya chigawo cha Tete ukuyamika kuchirimika kwa mtsogoleri wa dziko lino posakasaka ndalama zokwezera chuma ndi kakhalidwe ka anthu mdziko mwapadera kwa achinyamata ndi amayi okhala kumadera a kumidzi. Mkunguza kwa Adelino Mafunga kukhazikitsa njira zosiyana-siyana zoperekera ndalama monga thumba lokwezera chitukuko cha mmadera Fidel zikupereka mwayi waukulu wopeza phindu ndi ntchito kumidzi ndi choncho kukhala chiwongolero cha Mosambiki pa ulendo wopita kukudzidalira pa chuma. Izi zalankhulidwa lachisanuli mu mzinda wa Tete. Izi zalankhulidwa lachinayiri mu mzinda wa Tete pa msonkhano nyumba ya malamulo ya chigawochi umene ukuwunika mfundo zosiyana-siyana zokhudzana ndi madongosolo komanso ulamuliro wa boma zoloza kukweza chitukuko ndi kakhalidwe kabwino ka anthu mchigawochi. Adelino Mafunga ati thumba lokwezera chitukuko cha mmadera Fidel likudzetsa kusintha kukukulu midzi popangitsa kuti anthu asandutse malingaliro a ntchito za malonda kukhala mapolojikiti opindulitsa ndi kuyika pabwino miyoyo ya mawanja. Mipando ya zipani za Frelimo Renamo ndi MDM mu nyumba ya malamulo ya chigawo cha Tete atirena mang'ombe mwachimvano cha mavu pa mfundo ya mkambirano okomera onse mdziko kuti ndi mwala wa pangodya omangira mtendere chinthu chofunikira kwambiri kuti Mosambiki ipite patsogolo pa ulendo wake wakudzidalira pa chuma. Akuluakulu a mipando itatu imeneyi akuona kuti palibe dziko limene limakwanitsa kukwera pa chuma ndi kakhalidwe ka anthu ngati lili pa mgwedwegwedwe potsimikizira kuti ndi chinthu chofunikira kwambiri kulimbikitsa khalidwe lotsogoza kukambirana ndi umodzi mdziko. Mkulu wa mpando wa chipani cha MDM Carlos Yataika akuona kuti mwezi wa Septembala ukuita na Mosambiki pakufunikira kosamalira mtendere ndi kupewa zinthu zomwe zingautse mpungwepungwe mdziko muno. Kodi kuti mkulu wa mpando wa chipani cha Renamo Manuel Nyampeza ali ndi chitsimikizo kuti kupsolera muzokambiranazi a Mosambiki akhala ndi kuthekera kothetsa kusiyana maganizo konse ndi kulimbikitsa umodzi mdziko. Mkulu wa mpando wa chipani cha Frelimo Sergio Nyama wati pakufunikira kuti a Mosambiki atengerepo phunziro pa masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo pakusunga mtendere ndi kulimbikitsa chitukuko mdziko muno. Mulembi wa boma mchigawo cha Tete wati pakufunikira kusintha makhalidwe kuti apewe mchitidwe wozithandizira pa mtetete kumidzi yomwe idapata mwayi olandira zimbudzi zomangidwa mwamakono. Paichi mu mzinda wa Tete mwamangidwa

0: zomwe matimu odziwika mu Africa ochita bwino koma ali ndi chikhulupiriro chakuti kumeneko akukapambana. Kumbukirani mwangana fotokoza posiyula apa kuti timu ya United Football ya Songo ikupita kumasera amenewa ndipo kumeneko ikufunikira kuti ikapambane popeza kuti idati nthimuliwa ndi chigoli chimodzi kwa chiroweni kumeneko ikuyenena kuti ikapambane ndi zigoli ziwiri kuti idutse mundime imeneyi ya chipulula. Idagonza kale ndi timu imene ya Petro de Luanda masera amati achitikira ku Maputo. Kumeneko lero kali zili zitemotani. Omvera tikanafika pantsiziro pankhani zimase zimene kubweretserani masana a tsiku la lero. Ukatswira masera m'masukulu mdziko muno umene gulu la kutete lidachita lidasenza likupitirizabe kulandira ulemu mchigawochi. Kumalizika kumathira masabarayi mpikisano wakula mpira miyendo mchigawo chatete. Akuluakulu a United Sport ya Songo ati zikhala zokhumudwitsa ngati loyulukali timu ya United Sport ya Songo itagonja masewera achipulula amene nsewene ndi Petro de Luanda ya ku Angola mu mpikisano wakulu wa makalabu ochita bwino mu Africa. Mulandine FM Tedown pa makina a Marildo Roberto. Tikumanenso mprogramu otsatira ndapita.
1: Nkhani za masewero.

0: Radio Mosambiki, tete ndiniyasa.
1: Kuyambila firiko loko, mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndila jisanu lili lonse.
2: Sopano chikupatsilani muni walero.
1: Ndinthawe yankhani zikulu-zikulu zochitika mdziko la Mosambike. Omvera landirani malonje, muni wathu wa dziko la lero chidza ndi mwambo wakulamba omwe unachitika ku dziko la Zambia makandira la Katete. Mulindi watili ya bendito mkonzi ndi muluzi pa makina para Amadudo Roberto tikuti kumvera kopambana. Tinkati mwa mkwirizano watu wa Radio Mosambiki pakati pa zigawo za Tete ndi Niyansa komanso anzathu a ku Zambia a ZNBC yomwe ndi wayilesi ya ntsikolo lero tidza ndi mwambo wache wakulamba omwe unachitika ku mapeto ya sabata ya tayi mdziko la Zambia maka ku Katete. Ndi mwambo omwe cholinga chake ndi kukweza kulemekeza ndi kudzutsa za chikhalidwe cha achewa omwe tsopano akupezeka mayiko a Zambia, Malawi ndi Mosambike. Yawo ndi anthu omwe ali chikhalidwe chawo kuyambira ku makolo ndiponso ali ndi makule osiyana-siyana monga Chintali, Nganda, Gule wankulu ndi ena. Mwambo wokulamba umachitika chaka ndi chaka ku Katete kwa akalonga Gwaundi. Omwe kuparikiza pa kukweza, kudzutsa ndi kusunga za chikhalidwe cha achewa, ulinso ndi cholinga kupereka ulemu komanso malipoti ndi mphatso kwa mfumu yawo.

0: mwambo wakulamba umakopa anthu oshuluka omwe amapitwa katete mdziko la Zambia kukaona zachikhalidwe cha axewa monga makule kavalidwe ndi zina. Komanso mwambo umenewu ndi mwayi wapadera kwa azamalonda kaya kuti amponda matike awa kukuonetsa zimenewo agulitsa kapenanso ntchito zomwe agwira pakuti kumasonkhana kukhwimbira wanthu okagulitsa zinthu zosiyana-siyana kuyambira zakudya zovala ndi zofunda zipangizo zaulimi ndi zina zotero. Komanso ndi mwayi wapadera omwe mafumu atsogolera boma alendo ochokera m'madera ndi m'mayiko osiyana-siyana kuphatikizapo kunja kwa Africa amakhala nawo pakufuna kukakumana ndi mfumu ya axewa Kalonga Gawaundi kukayiwuza za mavuto amene akumana nawo komanso zina zamomwe zikuyendera pa makhalidwe anthu. Komanso yawa amamva kuchokera kwa mfumuyi za uthenga umene ali nawo mchaka chimenecho. Pamwambo wa chaka chino kaya kuti umene unachitika loweruka lapitali Kalonga Gawaundi wapempha umodzi mtendere ndi kuthandizana pakati pa anthu ake omwe akupezeka m'mayiko atatu ogundizana omwe ndi Mosambiki, Malawi ndi Zambia. Muthenga umene anawerenga pa mwambo wa kulamba muyimikiri wake Kalonga Gawaundi anapemphanso kuti mafumu agwire ntchito yolimbana ndi maukwati wana akali woche pa msinkhu komanso nkhanza.
1: Mtundu opanda chikhalidwe ndi mtundu osoleka anapitiza opempha mwayine nipempha mafumu anga kuti tentichepetse kukwatisa vana achichepere tentichepetse nkhaza m'mabanja ndipo anapempha chaka chino papeka mapempha anjala tentisunge chakudya chambiri kuti mwina njala iyi isatikhuwaze kuti tizikaniranso koma chakudya tinachocho chambiri. Kwa izi inali imodzi ya mitwikulikulu imene mwini watsegulira kapena watamba pa mwambo wa chaka chino. Nimaamenewa nanena kuti mwambo ukatha tipite kwa mtendere kumene tibwereramo mamotoka wathu tiziyendesa mwatcheru osati pamene timachoka kulamba kunali zochitika chitika yeogawa.
0: Anakhala nawo pa mwambo wa kulamba atsogolera aboma la Mosambiki poyimikidwa ndi achigawo cha Tete ndipo muyimikiri wa bwana mkubwa wachigawo cha Tete Alberto Amade yemwe ndi mtsogoleri wa kabineti ya bwana mkubwayo anapempha amponda matika mdziko la Zambia kuti atsakhale nawo pa msonkhano wakulu wa zachuma kaya kuti wa zamalonda umene uchitike mwezi wa Oktoba alinkudza mchigawo cha Tete. Salifu Amadi anati uwu ndi mwayi wapadera wa amponda matiki kudzayamba ndi ntchito zawo pakuona mwayi umene ulipo makamaka kuzamagetsi ulimi zapansi pa nthaka ndi zina. Tikupempha kuti ndithu boma la chigawo cha Tete lidzakhala ndi msonkhano wapadera wa amponda matiki m'mayambiriro a mwezi wa Oktoba kuti amponda matiki axuma chawo a mdziko la Zambia adzakhale nawo pa msonkhano umenewu. Chigawo cha Tete chili ndi mwayi wambiri monga ngati kuntchito za magetsi opukusidwa kuchokera ku mitanzi ya dzuwa komanso pali ulimi pali chuma chapansi pa nthaka ndi zina. Ili linali pempho lomwe Alberto Amade anapereka kwa mponda matiki a mdziko la Zambia kwa mwambo wakulamba umwe unachitika ku mapeto a sabata ya thaindera la Katete mdziko loyandikana nalo. China boma la Mosambiki lati lipitiliza kusunga ndi kukumbutsa zachikhalidwe pomachititsa ma festival osiyana-siyana monga gule wamkulu omwe mchaka chino unachitika kale kumayambiriro a mwezi wa Ogasti. Chinanso boma lati lipitiliza kukonzera zabwino anthu ake monga pakuwapatsa madzabwino akumwa masikulu zibatala misewu ndi zina. Pambiri ya Ashewa ikuti poyamba nzaka za 1910 kupita kumbuyo likulu lawo kayakuti nyumba ya chifumu ya Kalonga Kawaundi inali mtsidya la Mosambiki maka mboma la chifunde nchigawo cha Tete. Koma kamba kankhanza za zikulu za atsamunda achiputikeze omwe anamanga Gawaundi ndi kumuyika ndende mwazaka makuma awiri zinatengera kuti mkulu wake emwe anatenga udindo otsogolera fuko lake awolokere kutsidya la Zambia ndi kukakhazikitsa likulu la Ashewa kukatete. Potero kamba kambiri imeneyi ofufuza za chikhalidwe amayiko a Zambia ndi Malawi akufuna kutangamangidwa malo achikumbutso cha izi mdziko la Mosambiki.
2: Gloria Fabiano Joao. Ashewa ndinamvapo kuti anachoka kumano kwamene kuli ku Mozambiki. Ndipo ndifunisisa ukaona kumano kumeneko chifukwa ndidziwa kuti makolo yanga ndiye komwe anachoka. Ulendo uno tirufuna upanga kabungwe kakuti tikanyamuke ndi mabasi tipite tikaone uchoka kuno ku Zambia kuti akumano tikaone kuti mano imeneyo imaoneka bwanji. Kodi mano imeneyo iri ku Mozambiki tifuni kuchitako bwanji kuti mtundu wina uri ku Mozambiki ukadziwe kuti apa ndipo pana badwira Ashewa amene ali Mozambiki ali mu Zambia. Ndiye tifunisisa kwambiri kuenda kumano kukaona kuti ngati kungapezeke kabungwe kogwirizana ndi Mozambiki mwina tingachite donate ni kumanga nyumba ya Ashewa kumweneko.
3: Kufuna kumanga ya chidziwitsi.
2: Tifuna kumanga nyumba ya chidziwitsi kuti ikhale monga kuno ku Zambia tilina Livingstone kwamene kumankhala azungu amabwera. Ndiye azunguso angakwanitsa mabwera umapita ku Mozambiki ukape ukafufuza nkhani momwe Ashewa anabwerera.
4: Elina la chalela pesulo. Tachokela ku Malawi kulilongwe. Ababa lupuzila kuti gawa. Aurenga Malawi wose. Maiko wose Mozambiki, Malawi, Zambia, Zimbabwe, ndi maiko ena kumene kula Ashewa. Auriga malamoti. Kuti zidziwana. Ndipo aulimbikitsa chikhalidwe cha Ashewa. Ineji menecho. Ndunyadira nacho se.
3: Pambiri gawa mene analandira Mozambiki manena kuti gawa adachokera ku Mozambiki. Pakuona kwani niyo ngati Ashewa wa ku Malawi. Pamafunika po patachitika chiyani kutsidya la Mozambiki.
4: Kutsidya la Mozambiki ngari mwini chilombo wanena kuti adachoka ku Mozambiki. Pafunika Ashewa osa ku Mozambiki alimbe akhale pambuyo pa gawa asamutaye gawa ndi mwana wawo.
0: Chinanso ofufuza za chikhalidwewa akufuna kuti patakhala kuyenderana pakati pa afuko la Ashewa ndiponso kuti mwambo wakulamba utamachitika mmayiko onse atatu kayakuti padzikhala chaka chochitikira ku Mosambiki ulendo wina kuwoloka tsidya la Malawi ndi kenaka tsidya la Zambia. Pakati pa makule ena monga nafotokoza kuti pakulamba gule amene amakhala nambala wana amakhala wankulu komanso panali gule wachintali omwe azimayi ndiye amavina. Ndiye pagule ameneyu amene amayima ng'oma ndi amuna kaya kuti anyamata pakuti ng'oma zake zimafunika mphamvu ndipo uyu akhoza kutenga ng'oma zitatu kapena zinayi malingana ndi mmene azimayiwo angafune kuti akuti zimveka bwanji ndi mavinidwe awo. Pofuna chintali azimayi amavinitsa chiuno kapena ndithu chiuno miyendo ndi manja monyada. pocheza ndi azimai angapo vina chintali watapitiliza kupunzitsa mibado ya ntsogolo pakufuna kuti kula amene asafe. Ndipo ati osati kuleka kuti asafe komanso makulevena monga shinamwali mkunena kwa azimaiwa.
5: Ine ndine Stevia Simwale. Seta gera tabgera nigure uyu wakacha wakuti tichirikize ucheva wa tichirikize ucheva wa chicheva kwa Kalonga Gawaundi.
6: Inu ndithu ndino munthu wankulu ndino mudzimai. Pamene pa mugule ngati amene mukuphunzitsa sowana kapena sa simuloleza kulowa wana.
5: Ai sitireza vana ndi otamene tifunika tipuzise zakusogoro sizizivika pamene avazalondola pamsana pathu kuti vapitirize ucheva.
6: Kuti ushewa usa.
5: Upitirire si usasire.
7: Judith Zimba.
6: Mashokera sokuti.
7: Wachikomeni.
6: Mashokera komwe kwa chikomeni iko dziko lino la Zambia. Alendo mwalandira bwanji.
7: Talandira bwino alendo achitimkulu.
6: Inu ndakuona ni mwavalansalu ya Kalonga Gawaundi mfumu ya Achewa. Muli mkululi timuvina gule wanji.
7: Muvina gule wakacha wachintali mbumba za gawa Kalonga Gawaundi.
6: Kalonga Gawaundi ni mbumba za Kalonga Gawaundi.
7: Se mbumba za Kalonga Gawaundi. Tapoya kuno kumkaya kuzalamba.
6: Kwa dimu kati kulamba ndi kutani?
7: Kulamba ndi kuchiriki zocheva. Utusate upitire pasogolo. Soza mbumba ati machirikira gawa. Kuti yadzira anthu chawo kuti gawa unda na mbumba dzake maiko atatu Malawi Mozambiki Zambia fumu ya chicheva ifuniko kalamba kwa gawa undi
6: ndishani chimene mungauze vana masiku ano kumbali ya gule ya wachikhalidwe
7: chamene tingauze ana afuniko kupitiza kai makola ose ngati luchita gule wa ucheva ana zikhala pafupi asitenge hako mwambo kangati ana akhala kutali mwambo ungate ndawo ina iliyonse. Koma ngatana akhala pafupi ndoti mwamba usudzata.
6: Amati achewa salo la vana kuphunzira kupita kusikulu chifukwa amapereka kugule wamkulu. Ndizoona zimenezi.
7: Zidzaboza zimene zalukana Kalonga ana afunika zipunzira. Ndipo mwana akatafunika kungena gule wochicheva afunika kuma 18 19 years. Khangati waziya kuti mwamba lakhwima akadziperekeka. Wozati kuma 7 10 years alukana. Aleza kuti angapesa golo yake mwana.

kuimba kumeneko kwa Geoffrey Zigoma kuti mwa Yesu zimakoma chonchi. Nthawi ndi 17 minutes past 6 kumadzulo kwenikweni. Muli bwanji ukondedwa athu kumvera kwina kuli konseko kumene muli.

Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikitsidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yali mpsa ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyelera pathupi pikana podachila kupenyelera ukulu kwa mwana kusomera umoli kuti thanzi kunyamwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino kumpenyela mzimayi pambuyo pochila kupenyelera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi kudyelu zabwino ndi tchogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyelera lero kuli kuteteza tchogolo.

muniwa ma kalel makomaso arad msambiki muhina malaka murati no suwale kalelo sawe sorate la masipo a programela yesumanela no tikela to omuitana bigi na kuhavo wini suwale makolo wa 2026 inamuna sinete etaya masipo awe miteko sawe sorate la masipo okala wera na kumane maisa na nto maisa na mpaka va kanisuwenle inamuna sinruaya seteteka masipo awe ni miteko sawe sikina kwene onrua wa varaka sounu herepatu e provinsi la yawampula Rajabasani, Jamal Afonso, Niwensi Pona Makomaso, Nautica Mhina Wakati Fakani.

0: sisa ne malia wiwa nsipo na makoma so nene kupale wera na munjene ukathula ba wiria na nsipo nla nale ane musuela okala we big na kuha ona televanji pale mukulu tula no okela kena puri lano oroka wiwiwe na puri posto administrativo ya wanshilo kela ka wiwiwe watelesha big na kuha kaha kai hali sama kuvan
1: mi yo patera kendo wera muito obrigado e convite ela yulu para leca querer lá com sexto andar no que kumako wani kala shara kamu araka kasilda do Rosário Carlos kiruaka kiwela kampuaka kipiaka o sexto andar no kinira muito obrigado RM e em particular muito obrigado Rachapasani
0: va begi na kuha karwa o pachira ne kihima ka wera reke munda era watelesha mkulu tula wona purino na shilo elano munyerwa wiwe kamumvira mwiri mwirongwe
1: Masi etri eye ke kai manu rachapu wan shilo lato elano musika sakasini wanya sini rumoratene waviraka orwaka omuria zinno ovikana kumuria zivakane roko na buri musika sakatame sini wanya makapu tene asuela overoko maratani mpaka pahi orwaka mpaka wawana mutali wana mutali ohima wira sha orwaka wan nikuya Lorenzo nikuya sini wanya ratene fora lapo akau omrupo la pahu omkupo romalema omwekati wotene muzika sakasini wanyea ni kini likareli waru wakabiki na kuha mahiku alavato akala toa atepa shosivu wa nimiva akikoronle na kibiki nagwas enta untame epa kina mantela hala beki tame motivasawa nkiva haya oni kisivela
0: biki na kuha mwerele punyeru wa uini vale
1: Miki yari wa Murupula, posta administrativu dini hesiwe, okuruwa kantovakani oruwa kwa umujaniwa, wana kwa umweri ya rekapu kwa umwa. Nkinku wa tomika Murupula, brigada.
0: Ayo, masimune roa kauro wa shukuri ya musi, wani u?
1: Kaiwira mahiku ala, okuma vava lukumaye koronaviru mpua kava nkipinye kehote, mashimu wako la mweri wa novemburu, ne musi ya kayotene rupo wa mano, no roa paroro wa shukuri ya musi ya hwala vinre dunia, iyo endiwa roa wali mela ni wahela makea mkuto mulu pale.
0: Sheni, simvira ya kaitanu muhipiyo wani?
1: Pantemiye le ya roa tepasha wata, koronaviru le kanihi ya hiva roa wa shukuri ya musi yao. Entao, ya hika la tomiteko surpale kavara kaweno, ntao ya kiva ha okati utima kakirwa koro wao shakura maveju opurolo ya riwaka mashivoki ni rawira ashipa hapa ala makulu palaka ala vende tunia omaha wama la tanto tempo kihroi wako esera kilevelele mashinovemburu nrihote na konstrusao tikampashi ya sinkomu iya ikunye la mote nguweni haya ho kinoro wali mela pahindro kote kaikampa pili taru samuse kina vendre
0: sheni eno kwela ni kunyamula vile shaka wani babisha
1: ayo kunyela vale mika pursore
0: pursore ayo
1: oikale wipan no mika pursore profesionali me mo formaro wimapi oratene kon ni metodolojia tena insinu yoso miha eni kukwela vakani vakani ikunyela machi kama kuwa tu makuwe ikunyela kihina tusoma primero kapachen rowani pahi olima pahuvara miteko sonja hiya no shaya pahi ohadia inama pahi para epa ntiku anlagusa mpi ni hitepashe onike la mwili ni aike kai
0: maoshaya nyuwa piki na kuhawala mna wanitaya pahi
1: miko oshaya latuwara minki mutikina evertati minki mutikina latuwara nkintikina lema epa wakiweha ka okatula walelo ketaka ni motaka kikunkunlene tulila onira wa ole oyeruwa poma weno hospital central imaginata miki yeruwa ni uweruwa ni wetepeleni kina kuma uu kiruwa kano ria riosama kina kelo holo entao owa ni nkinliala olima nkinliala oshaya itempu ikina kani pavela kiziruwa kwa wani we kupu wele tempo yelo wapata wapata muhuru miyo nivaka naka kitia waka kihaja kawira komola neke nina mama shikipavela kawira kikali hereke iria riuviri hanti kwa okena
0: Biki nakuha mwusomi ha ekalasheni
1: mwakole miwa kairere ikalase kinsomi haka omaha wa itisipilina irimuru nemu miyo kini okati mukino ole iwe warua kawo kanso miha ingileshi
0: ingileshi mune suwala
1: kamanene kamanene ingileshi iwe ya kure ingileshi nina nwa naro kura kayeyo mashi kovira kitari kitisipilina ikina tukasamu muzikali Siensa iso siya, si tukinkura kayo kehova ka. Ama si ria insinu primario. Tamba, okenda inovu sistema, undiwa edukasao, undiwa insinu basiku, kiri nona, kimusomi hake edukasao vizuali. Monona ni, omura pani watoshi.
0: Kama okelo holo.
1: Kinro wa sempero holo. Nkimba njiwa ni mitako saka, porque kine tetela, ni kini palani, opalani sikari sinto kovandero laya.
0: Heke kai, bigi na kuha, kahiano nola tulenlene wira niwe mpanta wa mitako sanyo munibara nisikina kwene, nola tulenlene wira niwe mitako sanyo sorata, sowipa, ineta sayi makula wa 2026.
1: Manu rachapu, miyo kinkelo holo meshimu. Nkimwa hato tulenemva kane. Kinkelo holo, miteko sowi pasi nikelo holo. Ni amusi aniwa muzika saka tame, ani kivahamukali hero, kina kelo holo. Ni wipa iwe, oni kisivela tu, purke kipaka vale kini wari waka, piki na kuha. Eyo, timula nsandri, komu, tia wakene nto. Kiruwa nto mumpaka sai sai munolo hera komu. Etu ile kala ke etu nkumela siso, eletera no panya. We, onaro oshtuti uvanela ni porotutore, anoma nila pahi, sinto kowe anof, simpave lavo, na kumansi papahini nasi vada na munchene.
0: Vapuru soro, le wamuru waru, wipa no wira orene muru kala ene?
1: Wipa wira orene muru ni, nepuru soro tamehira orene muru ni. Itu soo teni ya itu soo lata, makolu wangwa vindre.
0: Akala munloko ni ya alaka hoye?
1: Munloko ni ya akala ya alaka, ya riwa kandrupe ya yawo. Ntawe lakaka sisale, ni miki ninu waka kinaro hiwa onverani. Kinaiwa ni kinona ikanosaya, ni kakumele la kamiyo kunupura, omahawata atayale ya kande tia laka. Ntawe mbo, eni kiva hikita memu wira wipa, kahi wira kirochi relati kwa shikiri manerash. Omahawa ukuma uwo ni kuma huo, omapatu weleoni mpaka okati ula. Amusi akayani papa hii. Yani pa iria ria itaratisau olaka na musa kani pa iria ria tini ntao miki kumelela kasi saitu ya kinoa varanyera. Reke kai.
0: Ana shkola nyongu nani sayi bigi na kuha. Aniwera ni signora provisore, aniwera ni kantore, mapia msala, mnire huwai.
1: Mahikuwa loki seriala, ana shkola le, kina asomi hatuni aniwa, purke miki ni solovala kela itumota sinra raya.
0: Masa asuwa la wara mnipa?
1: Ana shkola asuwa la wiki nipa, uratene. Te muzika vakinroa kwa karavari uos sopere osoma ana shkola. Kinroa kala noho te kinimu alatula na shkola iturma pili taru paropaka muzika uosoma. Undiwa biki na kuha osoma. Olelo wa somaka weyo itu sotene tinkala sovirikana. Kiawe tinrera weyo anosomaka mashi wikanyerere koholo ni mwona orera oholo no opuha. Olelo wasoma kavale, olelo, wasoma kavale, evito turua, okalo nanara, itukumelela, wasoma ka, osoma mpisa ripasiencia, osoma mkala mwalima, sote nisi mpisa ripasiencia mpewe.
0: Nisipo nani hipiwa, wala nilelo kana tuhipiwa?
1: Nisipo nilaki hipa, so halu pake video.
0: Buka atuna wala, ntoka mtu nawiyeri, watu kwenye kantu nawepa?
1: Kanki yeri ya. Kanki yera, esote ya kamiva, purke muziko wukuma na atuapa jara enaigwa pahura tene, so ya levitu pahe.

0: pokati munro a nyushkola oro somi hamkilevele ke wira manuk ala akila tulenle wira suele miteko saka so wipa mkilevele le mahawawi munibara miteko miili
1: eke kai
0: pokati munro a nyushkola oro somi ha mutinto waronisa yo kala wira hiyo ni ha suela rati kuose ngwara ya roka wipa ya roko dari sho munisa yi muntaba ikarari munisa yi pokati munro a nyushkola
1: eke kai miva nka kumbo pintari maihi ninka kumbo ofurari wira yar wira kiwara ke perenko nare mika profesor simplish ahin suela te hinabe musica ka kan suela wira on nepa mkini kunkula o tu tipo wara iku se yesa makantore wira katamucho ne wawa rogulo yala makantore wira ka wehiwa karatu tena yira ke ulumone ke bike na kwa kin wara ke iku simple so motekoni kinavara muteko ben regulato ne kasa kwa kane karaba taka kon kala kala we an wanyera ka wira ole kantore piki na kuha o hikanlo leliwa wira mosolo hikanle to somiha ole onnepa o hikanlo leliwa we kon kiswela ntombanya ni wokombita riwe sho wira ntovanto piki na kuha nro esho ntovanto nkin kala pursore kin kala pa artista malua chotene kin la pa hiki montandene ki wandene vatikana ka pa hoki wahane osuela ka wirole muratule ai ke kai
0: ah vale kerire antogoni mulatuliwe no pororo we pa nirwa mtimakele no hata wera ni hiku norene ni hiku monro anyu somiha mana kuma wewe ni gosa mwe pa nanyu iperenko pa hi pintandri karari wiki level liwe kana shkola ka rongo tari shon to kana vele lanno
1: ken kala kala ira ne aka na kala ni kuna sho kini himawira ni kaleke ni kunen lo na sho para horario que maken la kama kola a partir o okuma ni kuno pa cherana muteko mpaka ni kuno kisarana muteko kimvara muteko pa hi oso miha ana shkola nsua la ya weke ka wiro la pur sore mechmu o formariwa na le akan letari pa se encargado usted tu casao ya le lo ka wira epa onisomiha tola beke na kuha anni suela wira mune mota wira kantore owa pursore pahura tene ntao kini suela wali otong kasa mota wo wara karwa ko mtekoni ni mota wo wara karwa ka wipa eyo nto kenkirimela enki kanlo fallari ki wara ipirinku kuroka musala nare ni kinna lela tampa sa paraka ari mapursore asa paraka ararati ehi wara ke pirinku na rosko la kosuela wira tempo elendwa tempo digital modernisation mashi kuta yetu ni helake no purwaya kuta yetu kumeleke ntoko vanre raya eyo ke kai kini suela mota sendi kanlako oro wa wipa nenki na kale kale kipaka no wipa weno segundo tempo ko kan naula kikumeke iwe nelen swaka yo wipa kidimaka ka kiroko taraula nar kenira na niken kala kala irane yaka
0: ni panya ni okatumosa nyobegi na kuha kamulikana na mera vya lala ni nano sabani kumelela sala mo kanna ya kama purusore ma mtumulwene uhimo wa kunya kahei wera ni mpavela we wa ramusa hata wave hama vanola ni pani nano va ma mtu responsable muhindu wa mapapa nka haya ka okitana na ama vanolelo va mniwehera motasheni banno sibelanivo nyumwe paka masipo anyu na mirabo yepaka masipo aya nyumphavela kukumelela na mirabo aphavela kukumelela
1: yo patiramike ndo wira nkimuti tuwana huru porque uomo avano ni memmo wotena selerasa wotena uomo avano mikomvira kimona kimwinkomari kimpweha ntova kiriveke khai omulwene onashulwene entao ale na roka otari sho na mwabano ale ala ni kunkula pahina kumhekul etuli mashimi ayo kini kumha etuli vona sholwa ka va mashikinda kiswala ka wira vakire na mwabano ni miruko sasa mwabano tiseye amwabano ala manyiko ala ni papa huratene wakalamio tame kikubelenle otanatana rukirene mulwene tame kinna tarihala ntoko mota vanre raya agora parukumelela are o wipa ole ori okathi no okathi oni okathula vanra hu sokala instrumentale maticha kala ya tampa kaya parusahele okathi ola wa makayola ni okathi walelo antan wakalami va mulwene kini hiya iye sakalai kinatherelo okathi ola wananano paramita meke khaleke mercato
0: masukati munikumana sanyo mushoni munwehana motosheni vanni khala ovanela wira vana ruenle varamteko wala iwe yakelaisho na ya hamirabo okula mosongela thi opurwawe kahino likana
1: ekaro ekanle tenne kusha nroka otari sho enkale mosapahi wakuta munna onkala kani conversa sawe entao akala antanla ena vane la varaya ruisona ka wira ntomi kite pansu to kala kantore mikinira kikilante nutuli kiwaka a kona ka sisa le mas para mutu ke swenle mio oni swela wira ola paro kala biki na kuha e porque memo mutu a muinta ornana experiencia inchene a karero vira vira mas mikinna va hokati ena e manifestar ke ntoko we shoveni ntoko we mavano mashinufi ani ra wira oh moso la koto la mutu mukumi kinna titimiha ni kinni titimiha miyo musika saka mi kinni titimiha we tempo akayela ni tame kinna titimiha machove tame we tempo ayayela
0: muna telovehi wana kwinyu wirwa nyuano kamupaketo
1: mashi tesi kicherenla kamutekola owipa nkina tumpanya kantor okanloke veha miyo porque ale como internet ule uruyo parokala ani bashar musika saka ena we hetu kihimaka entao eno na wera ola nampo tukela nivukunla nove hana porque akala ande hane pavela ke fama amuha ya murati o suela shiwa o buasha ena ande hayo o porque para ena tikiha vale ja
0: epanye
1: ke fama ni mate putale mau vintala niwa musika ya tame ya pashariki pavela ka wiwa iwo ve hana no interatu ya la ilimika hi ke grupo yo ve hana miko grupo yo wipa para música si hime ke kai
0: mokan na TikTok mu telefone mwanyu pegi na kuha
1: TikTok mu telefone mwaka kamo ngimati vande kontaka mashikini musar TikTok TikTok ula ke muzara kata naki Luis naki Luis oli pale musika watama nita maisha onkin chinkarela niñu amore opaki wa resta iwe ntao muita tas veces jukati munchene kini muinviare ki mevu kapaka ka konera kawira semana ya musika kono kuma kini musar ki TikTok awe enabuanyea
0: sheni wipa wolelo va okanne fama wolelo va wovirikana ni khalai we ano we ra wo muwi wa pahi maporo ya sisterwa masipo hatani murajun rupahi olelo va kinna o hamira vanchene masipo ipaka andri helam TikTok kini nto nyumondo apanya sai sai fama mro sueliwa hai mwikala ne TikTok
1: kahiwi retu ya ino kustari nare nina novani love la hu poto mati ver TikTok kila interneti kina kiliharamite ko holo mi enkinyonya kakela o TikTok niwe komu yeyo muhimanyi were responsibility kairere itu kintata taraka ni karera tu ansibelwa ni mi nimita miki nsibelwa kaniena ya kimanta la kamensaje ni sawaka mu TikTok ni vakani kimantandraka yena ni rawira atani palivitia katotu tempo ingwa haka TikTok mashim mpishkisar kipiki na kuha ntao para chwao kema riki tempo ya vanchene hina para mite kosaya solo kapara waku wa namane kine rutisuru mpoku mash kapaka gravasao o kapaka senaru sinto kumama hikuwa lava marti thamanchena nina no mavano ya unahi mia hon ako onelela para wapa kela isenario parti la ya isenario kusampiki ni ratelo ratene ni akisuelasha kopaka escenario ni dama gilara prontos ni kopaka tutame escenario ya mamuzi kumanchene na kiluishi kwa sinto nista nri muito aproximato qualquer músico mpaka awe oni kikomvita riki biki na kuha kitalo pake escenario ele no rela kwa mwira miva nkina problema nroke chini kala itempo kingwara kapa hiyo wani kinona vevere mashatuwa ncheni kawiwariha miva wimo ntari ntoko atu wani kankis welaka yo kala nina noseya nipanka hon naki Luishi kinkume laka miva komo mkuru kana ninroa huu epante lano ya wanshilo watoro ntao na provitar mia kuseya wira ntonto tere epe waka mashatonche ni ahika latentu kando kiswela wira wale piki nakuha purke kinira kiwandre noratene so mkulukana ni kilavulaka so mkulukana ni kihimaka ikekai
0: mnoli mwa wala unkala samahala
1: enkala ntoko mtu mpalo pake vitiu kerere musuru kumpanya matava wira nkipakele vitiu oni hima musuru kwa iye mashi mwatamana nosha ono vukulanu maha wawatamana entao miki nilimbwa paropaka escenario eke kaine escenario kini paka tuni nkinto tuwa entao akala prosimato aka yolo kanle tameto nkashutari tempu ikina nakivahamuka lihero nkimu kwa porare akala mukina kwa lukeri unsibeli wa escenario kipankaka anara wira minki nifala mtu mukina opake escenario hikanle biki nakuha kini mulela wira mpewe Evonyaka yo vonya kimutume ka gasolina mota keteke salama kiruaka yura yao vanni kumela sisa ni vanni ranea
0: bale kunyata seye oni weha ngwande ne bistit unona kunyato wani
1: iwe mikihina tupachara muteko ala kipachendro vane lano ma ka mumi ka wehe ni vava leyi ya ka mwarowa ka mukuxefele xanyu mukomvitarela ni munarowa mwarowa ka muni thuma makhala ki ni mona pahi ki nona ki khura ka ipeta sokongu epa ki ni ra musuru ku vateva ki hanono nanyu muhanono epa ki ni xikurula siyisale ntawu olo ni vilela mwasotene sinkhumelela olo ni vilela o ni vilela ni osuwelo vilela mwaraka o ni vilela tu
0: no vanela masi
1: ovanela iwa
0: oipereto vanthu na awirwa nari nihiyeke
1: nata nata ne mwaraka ole khanki malana moha wa vava nata olo okisuwela miva porke murumu kairere moitu niyena khanki tikhina okisuwela oratene mwaraka nana akatampa akisuwela ura papa mumunirela ni siisala
0: nonseeonyu
1: papa muwari vistito mukhalakati muyanra muwarela ni vistito nata namanala annisuwela wira ao apapa vale aha ya makha para hi vanliyeke vistito khenwariwa mahalene ohikhani lava puha kinona kiwara ke vistito kinruha puha owani anamane nathee navona omaha we vistito